0: kelo seregali abona e siana sabora male monete lava lei si lo mona ibulunya ke seregali mo professor ke dregen tege na lo telo rise lo shule Kenya Enyaka rigadhi gashagwa aur serikali tangarai kia ya urubungili oba lemudu ya digironka ulele county na yankare narogo rangoro yeke bonne embongei na emo yuko bira kaunti e ankari na kuta ankara kambana kana mare na kesi asta ta onka ulele tine bosi ombana ga maendeleo karibu ole maisha kuna tokio la mwana ma NFM tengu tuna ronka ro isele ga joiro na jere nkolo na mayana ya nkolo tata e juma ntare gina ra tikita mo bo wala bana ga leisire wala le ronka lesindo tikita mo na oile aka jina no Steven Wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu Mwenye na kelo mwenye wa na ke kaunti na Ethera kanithi na ke jolo mwenye njere Kelo serikali haigia shambali mwenye Wabayanka lisuni tikitama Tela pa uligiri kwenye le Kororo kwenye nesipo na kolo tilo rice professor Kitore kendige Juke ranywa na ke serikali lepunye na robare nge soma Apo na budget nge soma Unu la sani na reshira serikali Imaka na kolo mwenye gra utilo lekule upinzani O gra ipitole kimojino Serikali na teorikori wala isuli ya mnuto Uli na geto lo mwenye tesiraka yu Wala sani langa fundexo lekinaya Lulu mwena Hariga diga shagwa jonjere ekelo na ke serikali katokole bongare ergo likyo mali lesiasa ebira manyu na ke ora gra manyu ni sire la mare lo shule kenya nda isere e munagiri ko ora isulia muto e gra na sia re po rege na kele tu ta ma shuna ke bigi li ora isulia muto ri gore rengu gona nati do ko ya
2: ora gra nga ma ila soja ke lor kyo ma le yudi e te county e taraka ni ti ni pangwa ora ora is professor kidure kindiki asepo a jo ke lo serikali ai ger il mwalimu ni obayang kali suni ri kitam tela pa ai tapaya ang selegat apa na shoke olosho terishara esiasam ero limuna jo keto kero bona ye serikali e Kenya kwanza budget engisuma tepo kiari ena betumi serikali o rais William Ruto
3: na mwezi huu tunaongeza wengine 1020 toto ifike 1120 target ilikuwa 116,000 by next month we will have surpassed our target we will have employed 120,000 teachers in the Republic of Kenya. Hakuna serikali ingine tangu tujinyakulie uhuru ambayo imeandika walimu wengi kuzidi serikali ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Tumejenga madarasa zaidi ya 1023. We have increased the education budget from 500 billion annually where we found it to 784 billion in the current financial year.
2: Narangoro ye na bosho orkiomani lesiasa osho maita na ba aibongare serikali.
3: Rais kwa sababu anataka kukalisha Kenya tuwe na Kenya ambayo kila sehemu chama ambacho kinaongoza kiwe na nguvu na kiwe na wafuasi. Ameleta hata wenzetu wa ODM. Tunawakaribisha sisi zote tusonge mbele ili kuhakikisha kwamba agenda yetu na maono yetu ya kubadilisha taifa letu la Kenya tumeiharakisha na tumerahisisha. Mnakaribisha au vyama vingine?
2: Asiraga mayene feme kaji Vandex wala yana ya
0: Asholeng wala yana ya Vandex ya grana asiraga yole lo munte ngoto nage wa imaka professor kithure kendege tonake gra wala likuni wala kioma jadi sipi ili katika waka shagwa agilu nore sirika jura isuli ya mnuto wabijiru nike ya urubunga ili wapa wale mishu ili mburi wa dikir johona ngino yolo mwani yolo imaka ila likuni pea parante na kenya inamburi wa dikir chana kenya

0: kabisa na jeri mbara kuna sayo leni kuna lajo egira na ajendo isa nane kamili naro li ajuni kita baiki oramati lilula ranajo nwa shule nangara ikita nebo nano tangu rojia pala ini ni nkolonge Jumatatu, nkolonge Jumaine, nkolonge Jumatano, aramisi mbaya nkolonge durara nijuri ya shule nangara ke na sera bakuni za nebo kila siku terusu mwan kakenya ula ini ni mpaka nasa nane najo wa shule ngemoja nangai ninje seriani kido nangaru mwana nkolonge Jumatatu lajo weekend merabaiki ya kisha na ajuri jingara madari tiang tarama rangi shuno noti neweji nda musa jari Jumatatu na kabo lito hii wala ni mwena sugun mela wala ingera na kifu sugun taa saki shopping nya kisi ya shi ajo itipaka na do as na nana levi as wala ni mwena kaji na njuan karna ajo la shelengi teng na yungu kina nkai to hii emele kishti neweji tunu nga jiripa na jarabu ingere shen tayari kaji nga saa kundorubu olomon ya kina ajo kono andro hidi kijoro hii Samson Ole Kewa na liyo wala ni mwena ajo kile sere kiri mwena amera bagi ya mwa dolo le kiwa ajo na YouTube kagi miri wa bana basel dinge
1: ndoropo lomon te mayen fm

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha kukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kia ya poni nani?
0: Hai bagi no rally dia.

0: Santo Monari, and David Nagash, and Rubolo Monteto Majan, Kaj Samson, Olegiwam. Remena yo senerele kaunti Nairobi yolote na idwinsi funa lomono itekene ya jomeata lariko kile linte mona injurgio male siyasa ogina weirasha jehe ngoloriko rehora yusa orgili kwa hii hele huwebalu nyo senera isi funa tamasha nukaloto hendo mono nyo senerele kaunti ya Kamega o daktari Boni halolete kaunti ya Kamega irejo na sifuna kagira ihame na linda muna inchi tenkara lariko kutete kwa ibongate ayo ngoru herikore tolosho le Kenya kage kebo na adoko ya kira ilepu nyurukere mbe huita inye terikore o rais William Ruto lomon kulo ibalu nye sifuna ili muna ajonchere eke erorikio male siyasa nemeshia nebo yame na linda muna inchi.
1: Big part of what the success that we have achieved ni kwa sababu watu wanatudharau. Sijui kama mnanielewa. Hawa jamaa wanakaanga wanaangalia vijana, wasema hawa ni watoto kwa siasa, hawajui ile kitu wanafanya. Yaani kwa akili yako, kwa akili yako tu unakaa tu na unafikiria Sifuna hana chama. Hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii fujo mnaona hii, ati wanakazia registrar kutupatia sisi brand yetu, kwa sababu ni sisi tumejenga hii kitu inaitwa Linda Mwananchi. Lakini nataka niwaulize ndugu yangu, kwa kimombo wanasema a rose by any other name will still smell as nice.
0: Lomon hosho modu kuyagiriba lunyo seneta hii le kaunti ya Nairobi yolote na Edwin Sifuna la ninyo lariko ni le Linda Mwananchi ele muna ajo kia gira abuduko ya gira mena Linda Mwananchi kake kebo na adoko ya gira yungoru heriko reti ya tuolo shole Kenya doriko yolariko ni ilo rukumote adoko ya bunge senate no senate hii haro nchariota engelare horo bia nita mashonto monote mwuroti ya nati ya mwurubunje mwui kwa bia naroga imagana ilariko ni kulo mwune ele muna ajo ikape kita rais William Ruto SPL maendeleo tina mrubunge mwikobeja naroka.
2: Na mnajua ODM na UDA kwa sasa tumeshikana na tumeshikana, tumekuwa jamii moja, tunafanya kazi ndani ya broad base, ndio unajua rais wetu wakati wameshikana na baba yetu mzee Raila Odinga wamesema lazima Kenya itoshane. Maneno ya sehemu zingine za Kenya kuenda mbele na sehemu zingine wanakula vumbi, akasema hiyo baka ikuwe historia. Akasema lazima tujenge Kenya mzima baka ifanane. Hapa Narok North ambaye kulikuwa hakuna hata barabara ya maana, akasema pia wao wajengewe lami kama wengine. Ndio chakula saa ile inaiva kwa shamba, hakuna maneno ya kukwama kwa barabara. Rais ametafuta pesa, amepanga na barabara zenu zile zote zinaenda kutengenezwa. Ndio mjue maneno ya Narok North kubaguliwa, hiyo ni historia.
0: Lomon hose modo kwa ya gira haibaru nye dina reshata lariko ni loriku mwede doko ya bunge senate eto kwa ja hulariko ni lorikio male DCP regadika shagu yankaji orikipsi jizi pe mirasi make habo doko ya gira nyorage lariko kutengara ki na yankaji na bingwa nemeta maindilele muna ajomishi ya geno katukula kilikuwa na lopenye na mruwa hebu lopenye mrubunge mruwa digere pemeta semaka apudo kwa ya gira angelo rais William Ruto ometa bayangara na shomodo kwa ya gira yakini nje maendeleo kaisho ngorokyo lomon sana bendiba kaji Samson Olegewa
3: lelo lomon tondorobu tamayan FM Maya igdesheni naritolo shulema etashoma nenyora sambur oichamus lambaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro ere maya ashamu ye oitabeke yuokine maila pate nebo
4: maya yen FM

0: dari gua.
1: Ere maya, era mana ye sirwa, nejo kia nanyuki. Eng kakenya, ema yenefem, naboren duata wenkitengena. Ere maya, kio long ewiki, juma tatu ometa begi juma, saatu manare nkakenya, omita shuso mwende nkakenya.
2: Kibidhe renti ya mwase dhiru mwana nkabale mwakuzi Emmanuel ule kisi.
3: Chanebo nanu pike ile lione kei esa ita kweni.
1: Kima ginye siyasa olo shole Kenya.
2: Nishere dhara maase.
3: Yes.
2: Nigiara maendeleo, nigiara yulari kuku, nigiara laraja, nigiara sukulu.
3: Nigiara osho, nigiara karambe, nibia kajai.
1: Imagine, enka Kenya.
0: Dere maya. Enka Kenya, ima Kenya.
1: Dere maya.